to e mamole ai fa au fa fa manatu ni te mo te ai me sila la uso ni fa nau ia onga tau to nat sa nga le mu a fa i fa ngai na pasi tau to nat sa nga le mu ma te tu le lu nga te le a fa i fa ngai na no fa afi ma te tu fo sa nga le mu o